0: Super Mix.
1: Herden surft bredt op sin dag, der blink før tæt og vidt.